šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

terzo decennio. Radio Scapsi. When I wake up in the morning,

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 дую МГц дощню, 2005 звалена спервара. Радио 100 тис капсель.

0: programa.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Po 20 metų. Kultinio filmo tesinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose.
2: Tai radio stotis. Kapsai.

0: 200 МГц дождем, 2005 развалом на спервара. Радио 100 капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienį naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukštai esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos. Dieną lepins 19-24 laipsnių šiluma.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
6: Jūsų dėmesį gegužės antrosios horoskopai. Avina, šiandien pasistengite aklai nepasitikėti žmonėmis, ypač tais, kurie labai stengiasi, kad jais pasitikėtumėte. Jūs gali bandyti traukti į neaiškų projektą ir siūlyti įsigyti nereikalingų ir nevertingų daiktų. Rytoj galite apsižiūrėti skaudžiai apgautas. Jauti, šiandien labai tinkamas laikas visapusiškai išanalizuoti savo veiklą, iš naujo įvertinti veiksmų logiką. Pasitarkite su protingu, išmanančiu, bet nesuinteresuotu žmogumi. Dvyniai, jei kas šiandien paprašys pagalbos, nesisakykite ištiesti pagalbos ranką. Tik būkite sargūs. Jei kas nepavyktų, kalčiausias liksite jūs. Šiandien tinkama diena kreiptis į gydytoją, puikiai veiks medikamentai. Vėžys, neplanuokite svarbių darbų, kelionių, susitikimų, diena ne pati palankiausia rimtiems sprendimams. Jūsų gyvenime greitų metų gali atsirasti naujas žmogus, kuriam būsite didelis autoritetas. Liūtų šiandien laukia svarbus ir atsakingas pokalbis. Iš pat pradžių aiškiai apibrėžkite savo poziciją. Jei būsite tikslus ir reiklus, sėkmė ateis pati. Vakare atsipalaiduokite ir pasidžiaukite užtarnautų poilsio. Mergelėms patartina pasirūpinti sveikata. Vaisinga diena menininkams, moterims gali tekti iš naujo įvertinti savo elgesį pastarosiomis dienomis, o vyrams santykius su kai kuriais bendradarbiais ar verslo partneriais. Svarstyklės galite turėti finansinių problemų, ypač jei pastaruoju metu leidote savo atsipalaiduoti. Darbe teks spręsti juridinius klausimus, gal net kreiptis į teismą ar advokatą. Vakare skirkite laiko mylimam žmogui. Skorpionas, diena palanki kelionėms, pramogoms ir kitoms linksmybėms, ypač jūsų nevaržo finansai. Verslininkams neverta atsisakyti gali ir rizikingai iš pirmo žvilgsnio atrodančio pasiūlymo. Šiandien sudarytas sandoris turėtų būti sėkmingas. Šaulys, artimiausiomis dienomis suplanuoti darbai greičiausiai liks nepajudinti dar kelis mėnesius. Susilaikykite nuo skubotų sprendimų. Vakarą praleiskite namuose, paskaitykite, pamąstykite. Ožiaragis, šiandien būkite pasirengęs diskutuoti, ieškoti kompromiso, tačiau nuo sprendimo priėmimo susilaikykite. Tai padarysite artimiausiu metu. Galite sutikti žmogų, kuris iš esmės pakeis jūsų gyvenimą. Vandenis, šiandien atsikelsite nepaprastai dirglus, tačiau pamėginkite tramdyti neigiamas emocijas. Dėl vieno neapgalvoto žodžio veiksmo gali nutrūkti seniai puoselėti ryšiai. Vakare atsisakykite kvietimų, verčiau anksčiau atsigulkite ir gerai išsimiegokite. Narižuvys, nepalanki diena verslininkams, neskubėkite priimti atsakingų sprendimų susijusių su verslo plėtra. Nenutraukite senų ryšių ir nemegzkite naujų, kurį laiką viskas te lieka kaip buvę. Nepatikėkite savo pinigų menkai pažįstamiems žmonėms, saugokite sukčių ir apgavikų.

0: Reklama.
1: Sakytumėt, mes labai skirtingi. Iš ties, tai mes visai panašus. Didysis skirtumas tas, kad jūs neturite laiko, o aš nebeturiu laiko.
2: Vėžių sergantiems vaikams laikas bėga kitaip. Atraskite 2 minutes. Skirkite 1,2% GPM mamų unijai.
3: Radio stotis.
4: Kapsai.
3: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
5: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
6: Istorijos faktai gegužės antraje. 1519-aisiais mirė Leonardas da Vinčis, italų skulptorius, mokslininkas ir tapytojas, sukūręs paveikslus Mona Lizą ir paskutinė vakarienė. 1703-aisiais Maskvoje įkurta pirmoji gimnazija, kuri veikė iki 1715-ųjų. 1887-aisiais Hannibal Goodwin užpatentavo fotojuostą. 1947-aisiais Vilniuje mirė rašytojas Petras Cvirka. 1953-aisiais Jordanijos karaliaus sostą oficialiai įžengė karalius Huseinas. 1965-aisiais pradėjo veikti pirmasis televizijos vaizdus perduodantis komunikacijų palydovas, kuris transliavo televizijos programas į 24 šalis. 1972-aisiais mirė Džonas Edgaras Hooveris. 1924-aisiais jis įkūrė Jungtinių Amerikos valstijų federalinį tyrimų biurą. 1999-aisiais mirė garsus britų kino aktorius Oliveris Rydas. 1999-aisiais LNK televizija pradėjo transliuoti informacinės laidas iš Vilniuje rengtos studijos. Šis persikėlimas iš Lapių į Vilnių kainavo LNK apie milijoną litų. Nuo 2000-aisiais Seimas nutarė iki 2005-ųjų sausio 1-osios sustabdyti Ignalinos atominės elektrinės pirmąjį bloką.
7: What about us?

0: Відповідної герцо дещо.
1: Радіо Скапси.
2: Ору прогнозе.
3: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai neatneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Dieną plauks nebent aukštai esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie neatneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos. Dieną lepins 19-24 laipsnių šiluma.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data gegužės antrąją. Nusikelkime į 1971-osius. Jei būtų gyva, šiandien savo gimtadienį švęstų grupės MT narys Darius Janušonis. Jis dirbo su šiuo kolektyvu prie Bravo apdovanojimus laimėjusio albumo, tačiau jis pasitraukė iš gyvenimo po sunkios diabetinės komos.

0: Ты чем твою мегагерцу дышню? Ты чем тебя засвоил на сперпара? Радио стотис капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukštai esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekryžėmiau 50 laipsnių šilumos. Diena lepins 19-24 laipsnių šilumą.

0: Реклама. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Muzikinė data gegužės antrąją. 1992-aisiais Michael Jacksonas buvo apdovanotas specialiu medaliu už savo labdaringą veiklą, o šį apdovanojimą jam įteikė tuometinis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Ньюсы. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai gegužės 2-ąją. 1729-aisiais gimė Jekaterina II, Rusijos imperatorienė. Jie tapo 1762 Liepos 9-ąją. 1834-aisiais gimė vokiečių ginkladirbys ir pramonininkas Vilhelmas Mauseris. 1859-aisiais gimė anglų rašytas Jeromas K. Jeromas. Bene garsiausias jo kūrinys trise valtimi neskaitant šuns. 1962-aisiais gimė dainininkas Jonas Bon Jovis. Nuo 1976-aisiais gimė amerikiečių muzikantas iš Crazy Town grupės, Dagas Milleris.
2: We just trying to catch a good time.
3: Yeah, man.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažnių.
2: Radio stotis Kapsai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Dieną plauks nebent aukštai esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos. Dieną lepins 19-24 laipsnių šiluma.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: Rubrika Radio archyvai jau čia ir šį kartą mes su jumis 2023-uosius aplankysim. Būtent tais metais, 18 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Holy Moly kartu su Schwarms ir 99 Problems.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti, lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras, dieną plauks nebent aukštai esantis ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš, naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos, dieną lepins 19-24 laipsnių šilumą.

0: šimto ir dviejų dešimtųjų megahercų dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvai mūsų eteryje ir kviečiu jūs apsilankyti 2021 metuose, būtent todėl, kad tada 18 metų savaitė mūsų eteryje čia debiutavo labai gražus darbas, tai Jessica Shy ir Užmerk man akis.

0: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Legendinė daina.
5: Šiandien rubrikoje Senas geras pas mus svečiuojasi Take That, anglų vaikinų grupė ir jų kūrinys Patience. Daina buvo išleista 2006 metų, lapkričio 13 dieną, kaip pirmasis singlas iš jų sugrįžimo albumo Beautiful World. Na ir singlas pasiekė aukščiausią vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše, taip pat Vokietijoje, Ispanijoje bei Šveicarijoje, Danijos, Airijos, Italijos, Austrijos ir Švedijos topų dešimtukuose. Kalbant apie šį kūrinį, tai daina taip pat laimėjo ir geriausio Britų singlo apdovanojimo 2007 metų Brit apdovanojimuose ir buvo išrinkta 2006 metų daina kaip metų įrašas.

0: Reklama.
1: Sakytumėt, mes labai skirtingi. Iš ties, tai mes visai panašūs. Didysis skirtumas tas, kad jūs neturite laiko. O aš nebeturiu laiko.
2: Vėžių sergantiems vaikams laikas bėga kitaip. Atraskite 2 minutes. Skirkite 1,2% GPM mamų unijai.
3: Radio stotis.
4: Kapsai.
3: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai

Bus giedras, dieną plauks nebent aukštai esantis ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie net neš. Naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos. Dieną lepins 19-24 laipsnių šilumą.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2013. Bastille, Pompeii.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

0: Radio archyvai.
1: Radio archyvose šį kartą mes keliaujam nedaug atgal į 2023-uosius. Būtent tada 18 metų savaitė mūsų etrėje debiutavo Jason Derulo darbas Glad You Came.

0: 20-ую МГц дажню, 2005 свайл на спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Dieną plauks nebent aukštai esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos. Dieną lepins 19-24 laipsnių šiluma.

0: Radio Skapsei. Auksinis hitas.
1: 2006. Gnarls Barkley, Crazy.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvai tęsiasi 2023 metai ir mes su jumis pasižiūrėsim, kokia gi daina 18 metų savaitė debiutavo mūsų etrija. Ir tai buvo Rehab kartu su Ina & Sash, Rock My Body. Baby.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes jumis keliamės į 2007-uosius, o čia mes keliaujame su amerikiečiu regio muzikantu Seanu Kingstonu ir jo darbu Beautiful Girls. Na ir pirmą kartą daina buvo išleista 2007 metais, kai pačiam Kingstonui buvo 17 metų. Daina yra dar iš 1961 metų amerikiečių dainininko bei dainų autoriaus Beno E. Kingo dainos Stand By Me versijos ir daina tikrai mums, manau, visiems yra puikiai pažįstama. Aš tikiu, kad nepaisant to, jog 2007-ieji atrodo buvo ohoho kaip seniai, bet mes ją tikrai dar prisimenam. Na

0: Реклама. Kiek teko sumokėti už pasaulinę šlovę? Maiklas. Filmas, kurį būtina pamatyti kine. Garsas ir vaizdas čia kalba garsiau nei žodžiai. Jau kino teatruose.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti, lietaus jie tikrai neatneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras, dieną plauks nebent aukštai esantis ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie neatneš, naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos, dieną lepins 19-24 laipsnių šiluma.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2019. Louis Capaldi, Someone You Loved.

0: Реклама. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą keliaujame į 2021. 18 metų savaitę mūsų eteryje tada debiutavo Mineli darbas Rampampam.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukštai esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos. Dieną lepins 19-24 laipsnių šiluma.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2014. Clean Bandit featuring Jess Glynn, Rather Be.

0: Radioarchyvai.
1: Prie radio archyvų rubrikos grįžtu, kviečiu ir jūs pasigarsint savo radio imtuvus. Mes keliaujame į 2022 metus, o tada 18 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Ava Max, Maybe You Are The Problem.

0: Odyssey.
1: Legendinė daina.
2: Kadangi šiandien tikrai muzikos prasme mes kažkaip labai trankiai leidžiam penktadienį, tai rubrika Senas geras bus šiek tiek ramesnė. Ir šį kartą mes keliaujam čia su anglų dainininke bei dainų autorė Daido ir jos kūriniu White Flag. Daina buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš jos antrojo studijinio albumo Life for Rent 2003 metais. Pirmą kartą radio stotis JAF šią dainą išgirdo 2003 metų Liepos 7 dieną. Jungtinėje karalystėje kaip jau fizinis singlas buvo išleistas tų pačių metų rugsėjo 1 dieną. Na ir dainai tikrai labai gerai sekėsi rekordiniuose topų sąrašuose visame pasaulyje. Aukščiausia vieta buvo užimta Australijoje, Austrijoje bei Čekijoje, Vokietijoje, Italijoje, Norvegijoje ir Portugalijoje. Na, o Daido gimtojoje Jungtinėje karalystėje jis pasiekė antrąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše. Jungtinėse valstijose užkopė 18 Billboard Hot 100 topo vietą. Na ir kalbant apie šį kūrinį, kritika irgi tikrai turėjo ką pasakyti, sakė, kad visa tai yra labai gražu, tobulas garso takelis ar ne, ir labai jautri daina, ir tiesiog neįmanoma, kad ši daina neužsiregistruotų smegenyse. 2004 metais Grammy apdovanojimuose daina buvo nominuota už geriausią moterų pop vokalinį pasirodymą, bet pralaimėjo Kristinos Aguileros dainai Beautiful, na, o tais pačiais 2004 Brit apdovanojimuose daina laimėjo ir geriausio singlo apdovanojimą. Na ir Alexis Petridis iš The Guardian rašė, kad daina yra puiki ir turi kažką tokio, ko neįmanoma išstumti iš atminties be hipnoterapijos pagalbos.

0: 102,2 МГц де жньо.
1: Радіо Скапсель.
2: Ору прогнозе.
3: Šeštadieninė truks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti, lietaus jie tikrai neatneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras, dieną plauks nebent aukštai esantis plonis saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie neatneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 50 laipsnių šilumos. Dieną lepins 19-24 laipsnių šiluma.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2009. Kid Cudi vs. Crookers, Day and Night.

0: reklama.
1: Sakytumėt, mes labai skirtingi. Iš ties, tai mes visai panašus. Didysis skirtumas tas, kad jūs neturite laiko. O aš nebeturiu laiko.
2: Vėžių sergantiems vaikams laikas bėga kitaip. Atraskite 2 minutes. Skirkite 1,2% GPM mamų unijai.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Radio archyvai.
5: Dar kartelį kviečiu į radio archyvus ir šiandien mes keliaujame į 2020-uosius. 18 metų savaitę, būtent tais metais mūsų eteryje debiutavo Selena Gomez, Boyfriend.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 МГц режимом, 2005 свайлана спервара. Радио Стотис капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį netruks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras, dieną plauks nebent aukštai esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos. Dieną lepins 19-24 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: programą.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jų sulaukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti, lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras, dieną plauks nebent aukštai esantis ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš, naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos, dieną lepins 19-24 laipsnių šilumą.

0: reklama.
1: Sakytumėt, mes labai skirtingi. Iš ties, tai mes visai panašus. Didysis skirtumas tas, kad jūs neturite laiko. O aš nebeturiu laiko.
2: Vėžių sergantiems vaikams laikas bėga kitaip. Atraskite 2 minutes. Skirkite 1,2% GPM mamų unijai.

Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

2,5 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Reklama.
1: Kiek teko sumokėti už pasaulinę šlovę? Maiklas. Filmas, kurį būtina pamatyti kine. Garsas ir vaizdas čia kalba garsiau nei žodžiai. Jau kino teatruose.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, Rokas Jan, pasilik.

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radio stotis Kapsi.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 37-oje vietoje Despotin Fam, neribotai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: reklama.
1: Sakytumėt, mes labai skirtingi. Iš ties, tai mes visai panašūs. Didysis skirtumas tas, kad jūs neturite laiko. O aš nebeturiu laiko.
2: Vėžių sergantiems vaikams laikas bėga kitaip. Atraskite 2 minutes. Skirkite 1,2% GPM mamų unijai.
3: Radio stotis.
4: Kapsai.
3: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
5: Mano top 40.
4: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Dešimtoje vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika, solo Kiero Mas.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

200 МГц дежнем, 2005 свайлана спервара. Радио Стотис капсель.

šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Teiks problemus, tik tai tu ir aš šiam pasaulį. Po kaldra žiūrėsim nemus, kol aš būsiu tavo pagalvė. Kaip baisu man atsibūsti, šalia nieko nerasti. Bet vis atsimerkiu tik tam, kad paklaustum.

2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia jau nebepakeisiu, įkliuvau, pamilau.

1200 МГц дажнё, 2005 развалом на спервара. Радио 100 Тюз Капсель.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.